0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студыі Радыё Брэст, Алексей Ляховіч і Кацярына Пушкарова.
3: Добры вечар. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне.
2: Узаемавыгадная інтэграцыя ў рамках саюзнай дзяржавы дазволіць аб'яднаць рэсурсы і кампетэнцыі для дасягнення харчовай бяспекі. Такое меркаванне выказаў першы намеснік старшыні брэсцкага аблвыканкама Дмітрый Гарадзецкі на секцыі «Прававое забеспячэнне харчовай бяспекі саюзнай дзяржавы» падчас 13-га форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Брэсцкая вобласць экспартуе трэць рэспубліканскіх аб'ёмаў прадуктаў харчавання. Ключавы знешнегандлёвы партнёр Расія і тавараабарот расце. Геаграфія гандлёвых сувязяў ахоплівае 75 рэгіёнаў Расіі ў напрамку экспарту і 68 па імпарту. Штогод пашыраем таварную наменклатуру ўзаемных паставак, немалаважным для забеспячэння стабільнай работы нашых прамысловых прадпрыемстваў і балансу на спажывецкім рынку з'яўляецца імпартная кааперацыя, падкрэсліў першы намеснік старшыні брэсцкага аблвыканкама.
3: Буйныя гарады Брэсцкай вобласці падпісалі пагадненні аб узаемадзеянні з шэрагам расійскіх рэгіёнаў. Цырымонія падпісання дакументаў адбылася на палях 13-га форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Так, баранавічы заключылі пагадненне аб устанаўленні дружалюбных адносін з Балакоўскім муніцыпальным раёнам Саратаўскай вобласці. Новы партнёр у Расіі з'явіўся і ў Пінска, які заключыў пагадненне аб устанаўленні дружалюбных адносін з Вольскім муніцыпальным раёнам Саратаўскай вобласці. Таксама шэраг дамоўленасцяў дасягнуты паміж дэпутацкімі карпусамі. Заключаны пагадненні аб супрацоўніцтве паміж Брэсцкім абласным саветам дэпутатаў і заканадаўчымі сходамі Кіраўскай і Уладзімірскай абласцей, Сахалінскай абласной думай. З беларускага боку подпіс пад дакументамі паставіла старшыня Брэсцкага абласавета дэпутатаў Марына Кавалеўская.
2: У Брэсце прайшоў другі міжнародны форум саюзнай дзяржавы «Вялікая спадчына. Агульная будучыня». Арганізатары адзначаюць вялікую ўвагу з боку сродкаў масавай інфармацыі. Міжнародны форум асвятлялі каля 200 журналістаў з Беларусі, Расіі, Казахстана і Кітая. Першы намеснік старшыні парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі, старшыня палаты прадстаўнікоў Ігар Сергіенка ў Брэсце падчас пленарнага пасяджэння форума заявіў, што Беларусь і Расія застаюцца непрыступным бастыёнам у барацьбе за захаванне сапраўднай памяці аб Вялікай айчыннай вайне яе сусветна-гістарычным значэнні. Мы рады бачыць у гераічным горадзе над Богам шэраг сяброў Беларусі, людзей, якія падзяляюць нашы беражлівыя адносіны да спадчыны пакалення пераможцаў і імкненне менавіта на гэтым падмурку будаваць агульную будучыню для ўсіх краін і народаў, сказаў Ігар Сергіенка.
3: У Брэст прыехаў легендарны касманаўт Олег Артемьеў, прыбыў у складзе патрыятычнага аўтапрабегу «Гарады героя, гарады герояў». Гэты праект узяў старт у мінулым годзе і, здаецца, здабыў традыцыйны статус. У 2026-м ён шмат у чым прысвечаны народным апалчэнцам. Аўтапрабег ахоплівае 18 суб'ектаў Расіі і 6 рэгіёнаў Беларусі. З нашага горада сёння стартаваў заходні маршрут прабегу. Усяго такіх маршрутаў 3 – па паўднёвым і паўночным. Ночным аўтамабілі таксама адправіліся ў шлях. Усе ўдзельнікі едуць на аўтамабілях «Масквіч», у афармленні якіх назвы гарадоў-герояў. Сёння экіпажы аўтапрабегу ўсклалі кветкі да мемарыяла «Цытадэлі», распавялі о праекце брэшчанам. Завершыцца аўтапрабег у Маскве 3 ліпеня, што сімвалічна супадае з Днём незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
2: Прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі Віктар Лукашэнка, міністр спорту Беларусі Сергей Кавальчук і міністр спорту Расіі Міхаіл Дзегцяроў абмеркавалі аспекты ўзаемадзеяння ў спартыўнай сферы ў рамках сумеснага пасяджэння калегі Міністэрства спорту Рэспублікі Беларусі Расійскай Федэрацыі. Сустрэча прайшла на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці. Удзельнікі сумеснай калегіі Міністэрства спорту Беларусі і Расіі ўсклалі кветкі ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой». Сергей Кавальчук падзякаваў расійскай дэлегацыі за візіт, а таксама за сумесную працу. Мы бачым тыя выклікі, якія ідуць з боку міжнародных арганізацый спартыўных у тым ліку, сказаў Сергій Кавальчук.
3: Рээкспазіцыю плануецца правесці ў Музеі абароны Брэсцкай крэпасці. Работы могуць арганізаваць у рамках новага праекта саюзнай дзяржавы, магчымасць рэалізацыі якога цяпер разглядаецца, паведаміў дырэктар мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць герой» Аляксандр Каркатадзе. Ён паведаміў, што на дадзены момант на тэрыторыі мемарыяла рэалізавана ўжо два буйныя трохгадовыя праекты саюзнай дзяржавы. Музеяфікацыя павінна працягвацца, сказаў Аляксандр Каркатадзе. Мы мяркуем, што наш музей обороны Брэсцкай крепости, у якім экспозиция открылася 70 годов тому, у листопаде 1956 года, мае потребу у ремонта реставрационных работах и вядома реэкспозиции. Калі нам будут выделенные сродки, мы займемся менавіта гэтым. Менять подыходы до экспозиции не плануется. Будут применяться классичные подыходы. Тыя ж темы, тыя ж концепции. Кропкава будзе выкарыстоўвацца мультымедыя і інтэрактыў.
2: На гэтым тыдні Брэсцкая вобласць далучылася да марафону моладзі і студэнцтва «Твой драйв, твой поспех, твая краіна». Усе рэгіёны падрыхтавалі насычаную праграму, у якую ўвайшлі сустрэчы, флэшмобы, акцыі, злёты, канцэрты, экскурсіі, дыскатэкі. Першы сакратар Брэсцкага абласнога камітэта БРСМ Лізавета Чамармазовіч расказала, што ва ўсіх раёнах першага рэгіёна ёсць свае традыцыі, якія адносяцца да маладзёжнага свята. Так толькі ў Баранавічах і Баранавіцкім раёне пройдзе каля 20 мерапрыемстваў. У канцы тыдня Івацевіцкі район будзе здзіўляць фестывалем добрага настрою маладзёжны мікс і раённым турыстычным слётам працоўнай моладзі. Адметнасць Камянецкага района – гарадскі квест «Знакамітыя людзі зямлі беларускай». Творчую хвалю ў Лунінцы падыме фестываль фарбаў. Раённае свята «Маладосць, талент, энергія» стане апагеем маладзёжнага тыдня ў Маларыце.
3: По указанні президента Республики Беларусь пропрацовываются механизмы, якія дозволяць украинским громадянам наведывать приграничные территории для сбора грибов и ягод у раней установленных местах, поведомили у Держпогранкомитете. Белорусские помежники цалком готовы забеспечить сезонный спрощенный пропуск жыхароў украинского помежа на территорию республиканского ландшафтного заказника Альманские болоты у Столинском районе Брэсцкай области. Украинские громадяне смогут пересекать мяжу у трох месцах спрошчанага пропуску. Адпаведная інфармацыя накіраваная украінскаму боку па дыпламатычных каналах.
2: Сёння беларускія вытворцы гатовыя прапанаваць спажыўцу шырокі асартымент прадукцыі, але не заўсёды выбар абмяжоўваецца айчыннымі таварамі і паслугамі. Нярэдка пытанне вырашае брэнд, і пакупнікі гатовыя пераплачваць за раскручанае імя. Пры гэтым такая прадукцыя не заўсёды адказвае спажывецкім запытам якасці. Спецыялісты адзначаюць, набываючы замежны тавар, мы нехаця інвестуем у эканоміку краіны, якая вырабляе той ці іншы прадукт. Беларусь – сацыяльна арыентаваная дзяржава. Купляючы тавары наших вытворцаў, мы накіроўваем сродкі на падтрымку ўласнай жыццядзейнасці, адукацыю, медыцыну, заработную плату, удасканаленне навакольнай інфраструктуры. Наш корэспандэнт выйшаў на вуліцы абласнога цэнтра, каб даведацца ў брэшчан, якім айчынным таварам аддаюць перавагу яны.
4: Детское питание предпочитаем. Ну, игрушки, потому что доверие есть, качество. Также мы доверяем молочной продукции и мясной продукции. Очень нравится вкус и качество.
5: Я предпочитаю больше сферы молочных, наверное, продуктов. Считаю, что ну, это свое, это наше. Это и по цене выгодно, и по качеству хорошее. Из хлеба, хлебобулочных. Закупаю наш хлеб активно. Мне очень нравится. Еще мороженое, тоже молочко. И сыры мне нравятся наши. Считаю, что у нас очень это качество. Ну и выгодно, по большей части.
6: Вообще, я предпочитаю белорусскую косметику. Например, я покупала крем для восстановления кожи вот с экстрактом василька. Он хорошо увлажняет кожу. Также мы с родителями покупаем постельное белье от белорусских брендов. Ну, нету никакого раздражения на теле и хорошо вот пользуемся.
3: Нагадаем, у эфіры праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі першага рэгіёну.
2: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
1: І аб надвор'і.
3: Оранжевый уровень небезопасности объявлен синоптиками за спякоты. Поводле информации Брэсцблагидромета, у ближайшие сутки на Брэшчине чакается переменная облачность без опадков. Ветер неустойливый, ночью слабый, днем 3-8 метров за секунду. Температура поветра по области ночью 12-17, днем 30-34, местами плюс 35. У Барановичах ночью 12-14, днем 30-32. У Пинску ночью 14-16. Днем 32-34. У Брэсце уначы 15-17, у дзень 33-35.
1: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наша музыка.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студыі Радыё Брэст Кацярына Пушкарова і Алексей Ляховіч.
2: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
1: У Брэсце будаўніцтва спецыялізаванай залы для індор-хакея плануюць завершыць да канца гэтага года. Пра гэта паведаміў старшыня брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. Кіраўнік вобласці нагадаў, што летась падчас ушанавання спартыўнага клуба «Будаўнік», які тады стаў 20-разовым чэмпіёнам краіны па хакеі на траве, ён даручыў пабудаваць спецыялізаваную спартзалу. Як я разумею, такой залы няма ні ў адной каманды, ні ў Расіі, ні ў Беларусі. Нашы будаўнікі гарантуюць, што гэты аб'ект будзе завершаны ў гэтым годзе, сказаў старшыня аблвыканкама. Залу для індор-хакея будуюць на вуліцы Ленінградскай паміж гасцініцай «Будаўнік» і футбольным стадыёнам «Юнацтва». На вуліцы ўладкуюць міні-стадыён для гульні ў хакей на траве 5x5.
2: Белаазёрск энергарамонт РУП «Брэстэнерга» паспяхова рэалізаваў унікальны заказ, ад выканання якога з-за складанай канструкцыі раней адмовіліся ўсе профільныя падрадчыкі. Спецыялісты прадпрыемства знайшлі нестандартныя тэхнічныя і лагістычныя рашэнні і вырабілі для патрэб Мінскай цеплаэлектрацэнтралі 4 буйнагабарытныя колы дымасоса. Вага аднаго такога выраба складае 4 тонны, а дыяметр дасягае 3100 мм, што робіць іх аднымі з самых буйных колаў дымасоса ў бягучым годзе. Абсталяванне ўжо цалкам гатова да адгрузкі.
1: У Брэсцкай крэпасці адкрылі новую мемарыяльную зону «Смутак». Яна размешчана ў заходняй частцы цытадэлі. Менавіта тут пасля вайны выявілі знакаміты надпіс 20 ліпеня 1941 года. «Я паміраю, але не здаюся. Бывай, радзіма». Правобразам для кампазіцыі журботнай жанчыны стаў здымак фатографа Ананьева. Ён зняў удаву лейтэнанта Кузняцова ў крэпасці ў 1965 годзе. Па абодва бакі ад скульптуры сцяна памяці з імёнамі абаронцаў Брэсцкай крэпасці. Усе яны загінулі ў фашысцкай няволі. Мемарыял «Смутак» стварылі ў рамках праграмы саюзнай дзяржавы.
2: Пасольства Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь здзейсніла знакавы візіт у Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Пушкіна напярэдадні Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. З прывітальным словам выступіў рэктар БРДУ Юрый Голубеў. Дырэктар Інстытута Канфуцыя з кітайскага боку Фан Шэньян прэзентаваў дзейнасць узначаленага інстытута. Саветнік, пасланнік пасольства Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Сунь Аньпін адзначыла глыбокую павагу беларускага народа да гістарычнай памяці і выказала імкненне ўмацоўваць гуманітарны і адукацыйны падмурак двухбаковых адносін.
1: У каледжах Брэсцкай вобласці будуць рыхтаваць кадры па кваліфікацыях слесар-зборшчык бытавой тэхнікі і фармоўшчык вырабаў і канструкцый. Пра гэта паведамілі ў галоўным упраўленні па адукацыі Брэсцкага аблвыканкама. У рэгіёне налічваецца 45 каледжаў. На прыём 2026 года спынены набор па 15 кваліфікацыях у 11 каледжах і адкрыты набор па 39 кваліфікацыях у 17 каледжах. Фармоўшчыкаў вырабаў і канструкцый лекцыі будуць навучаць у Баранавіцкім дзяржаўным каледжы будаўнікоў па заяўцы філіяла «Баранавіцкі камбінат жалезабетонных канструкцый адкрытага акцыянернага таварыства «Крычаў цэмент на шыфер». Набор па кваліфікацыі слесар-зборшчык бытавой тэхнікі па замове «Мідэя рэфрыжэратар мануфактурынг», адкрыты на базе Баранавіцкага дзяржаўнага каледжа машынабудавання. Івацэвіцкі вопытны лясгас мае намер штогод на працягу бліжэйшых 5 гадоў прымаць лесаводаў, якія атрымалі прафесію ў Івацэвіцкім дзяржаўным аграрным каледжы.
2: Чацвёрты маладзёжны форум «Аграпрамысловы комплекс Брэшчыны. Будуем будучыню разам» прайшоў у Брэсце. Мерапрыемства, прымеркаванае да Дня моладзі, сабрала 50 маладых спецыялістаў прадпрыемстваў аграпрамысловага комплексу Брэсцкай вобласці. Сярод спікераў старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчавання аблвыканкама Анатоль Шуплянкоў і начальніка аддзела па справах моладзі Брэсцкага аблвыканкама Дмітрый Навічук.
1: Да новага навучальнага года ў дзвюх школ у цэнтры Брэста зменяць арганізацыю дарожнага руху. Да верасня ў Брэсце з'явяцца новыя зручныя і бяспечныя зоны пасадкі і высадкі вучняў. Так, у гімназіі нумар 1 на вуліцы Карла Маркса уладкуюць спецыяльную зону перад будынкам гімназіі. У сярэдняй школы нумар 9 зона пасадкі і высадкі з'явіцца перад корпусам школы. У сувязі з гэтым зменіцца схема дарожнага руху па вуліцах Энгельса, Наганова і Гоголя.
2: Праваахоўнікі Брэсцкай вобласці ўзмацнілі кантроль за месцамі масавага адпачынку ля вадаёма, уключаючы стыхійныя пляжы. Пра гэта паведамілі карэспандэнту ва ўпраўленні ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама. На тэрыторыі рэгіёну ўладкавана больш за 100 месцаў масавага адпачынку ля вадаёмаў. Акрамя таго, пад асаблівай увагай знаходзяцца 59 стыхійных пляжаў, папулярных у насельніцтва. Для забеспячэння грамадскага парадку ў зонах адпачынку задзейнічаны пешыя нарады міліцыі і велапатрулі. Выкарыстоўваюцца квадракоптары, водны катэр і рэспубліканская сістэма маніторынгу грамадскай бяспекі. Супрацоўнікі ДАІ кантралююць дарожную абстаноўку паблізу месцаў адпачынку. Праводзяцца прафілактычныя рэйдавыя мерапрыемствы, распавялі ва ўпраўленні ўнутраных спраў.
1: У Брэсцкай вобласці аграрыі пачалі жніва азімых культур. Праваахоўнікі рэгіёна прыступілі да маніторынгу уборачнай кампаніі. Асноўная задача ў перыяд уборачнай нарыхтоўчай кампаніі – забеспячэнне захаванасці ўраджаю, гаруча-змазачных матэрыялаў і іншых таварна-матэрыяльных каштоўнасцяў сельгасарганізацый, падкрэслілі ва ўправленні ўнутраных спраў. На перыяд уборачнай і нарыхтоўчай кампаніі, каб яна прайшла без парушэнняў і здарэнняў, створаны рабочыя групы, у якія увайшлі супрацоўнікі аддзелаў унутраных спраў. Пад кантролем праваахоўнікаў праходзіла і пасяўная кампанія. Міліцыянеры спынілі шэраг правапарушэнняў у аграпрамысловым комплексе.
2: У Столінскім раёне прыбіраюць агароднінны гарошак, паведамілі ў Столінскім райвыканкаме. Усяго ў раёне пад гарошак адведзена 396 гектараў. Яго вырошчваюць у 6 сельгаспрадпрыемствах. Першымі да ўборкі прыступілі на прадпрыемстве «Новая Прыпяць». Гарошак там расце на 100 гектарах. Атрыманы ўраджай адразу ж адпраўляюць на перапрацоўку на прадпрыемства «Рольнік». У сезон перапрацоўваем гарох і агуркі, пасля іх ідуць кабачковая ікра і іншыя сезонныя віды сыравіны. У жніўні будуць таматы, павёў дырэктар Васіль Кавалец. Дарэчы, у перапрацоўцы агуркоў будуць дапамагаць студатрадаўцы.
1: У эфіры праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты» з 19 до 20 гадзін узгадваем асноўныя падзеі першага рэгіёна.

0: і аб надвор'і.
1: Аранжавы ўзровень небяспекі аб'яўлены сіноптыкамі з-за спякоты. Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Вецер няўстойлівы, ноччу слабы, днём 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 12-17, днём 30-34, месцамі плюс 35. У Баранавічах ноччу 12-14, днём 30-32. У Пінску ноччу 14-16, днём 32-34. У Брэсце ноччу 15-17. 17.

0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
2: У Брэсцкай вобласці адпачывальнікаў прымаюць больш за 700 дзіцячых лагераў. Стацыянарныя, дзённыя, загарадныя і патрыятычныя. Адзін з іх размешчаны на тэрыторыі легендарнай цытадэлі. Мабыць, самае папулярнае месца, куды марыць трапіць моладзь з усёй вобласці, гэта лагер «Патрыёт», размешчаны на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці. За запатрабаванасці павялічылі колькасць змен, таму пабываць у гістарычным месцы і правесці час з карысцю атрымаецца ў дзяцей з усёй краіны. У лагерах з кругласутачным знаходжаннем на Брэшчыне адпачнуць гэтым летам амаль 25 тысяч дзяцей.
1: У Беларусі заўтра стартуе прыёмная кампанія для абітурыентаў па мэтавым накіраванні. У 2026 годзе плануецца набор каля 6300 студэнтаў, сярод якіх лідзіруюць медыцынскія, інжынерныя і аграрныя спецыяльнасці. Інфармаванне абітурыентаў у гэтую уступную кампанію ўзмоцнена. Заказчыкі абавязаны публікаваць дадзеныя аб выдзеленых месцах на сваіх сайтах і кансультаваць абітурыентаў. Для зручнасці Мінадукацыі таксама традыцыйна стварае інтэрактыўную карту мэтавых месцаў.
2: Івацевіч Дрэў у гэтым годзе плануе пачаць будаўніцтва яшчэ аднаго завода па вытворчасці драўняна-стружкавых пліт магутнасцю 600 тысяч кубаметраў у год. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар прадпрыемства Аляксандр Ільніцкі. Праект увайшоў у праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2026-2030 гады. Да рэалізацыі прадпрыемства мае намер прыступіць ужо сёлета. Увесці новы завод у эксплуатацыю плануецца ў 2029. Гэты праект дазволіць павялічыць аб'ёмы вытворчасці, выручку прадпрыемстваў, адпаведна, абсалютную даходнасць не менш, чым у 3 разы, растлумачыў гендырэктар. Акрамя гэтага, на Івацевіч-Дрэў у актыўнай фазе знаходзіцца праект па арганізацыі вытворчасці кухонных стальніц. Частка абсталявана, закуплена. Заключаны контракты на наступную партыю, чакаюцца пастаўкі. Гэта дазволіць сфарміраваць больш комплексную прапанову на рынку і, адпаведна, больш поўна задаволіць патрабаванні спажыўцоў.
1: У Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна на гэтым тыдні правялі для студэнтаў кірмаш вакансій у рамках праекта «Вучыся і працуй». На мерапрыемства з'явіліся 35 наймальнікаў, якія прапанавалі маладым людзям каля 280 вакансій. Напрыклад, да кірмашу далучыліся установы адукацыі Брэста і бліжэйшых раёнаў. Мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць Герой», прадпрыемствы «Санта Рытэйл», «Брэсцкае піва і напоі», гасцініца «Веста», турыстычны комплекс «Брэстэнтурыст», транспартная інспекцыя, інспекцыя па падатках і зборах і іншыя арганізацыі. На дадзены момант заканадаўча прадастаўлена больш за 140 пасад, на якія могуць быць прыняты студэнты пасля 2-го ці 3-га курса. Праект «Вучыся і працуй» накіраваны на ранняе ўваходжанне маладых людзей у прафесію, засваенне практычных навыкаў на канкрэтным працоўным месцы па сваёй спецыяльнасці.
2: Пінск на 3 дні стаў цэнтрам культурнага жыцця рэгіёна. Па 28 чэрвеня тут праходзіць гарадскі фестываль мастацтваў «Зоры над Пінай», які стаў візітнай карткай сталіцы Палеся. Асноўныя падзеі праходзяць на плошчы Леніна. У свяце прафесійнай і аматарскай творчасці прымаюць удзел майстры харэаграфічнага, вакальнага, тэатральнага мастацтва, музыканты і рамеснікі з розных куткоў Брэсцкай вобласці. У суботу для пінчукоў і гасцей горада выступіць мясцовы саксафоніст Андрэй Галавенка. Яркай падзеяй 2-го дня фестывалю таксама стане фітнес-марафон «Букет беларускай прыгажосці і грацыі», прымеркаваны да года беларускай жанчыны.
1: У Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі працуе выстава «Грозна грымнула вайна», прымеркаваная да 85-й гадавіны пачатку Вялікай айчыннай вайны. Выстава знаёміць з падзеямі першых 2 месяцаў вайны. Абарона Брэсцкай крэпасці, абласнога ваеннага камісарыята, Брэсцкага чыгуначнага вакзала. Экспазіцыя распавядае пра подзвігі нашых пагранічнікаў, лётчыкаў і танкістаў. Выстава заснавана на сапраўдных матэрыялах з розных калекцый музея – дакументальнай і фотадакументальнай, зброі і рыштунку, жывапісу і графікі, тканіны і адзення, прадметаў побыту і іншых. Усяго экспануюцца каля 150 прадметаў. Выстава будзе працаваць да 12 ліпеня.
2: У Брэсцкай вобласці прыступілі да цераблення лёну. Пачала Драгічынская раённая льно-7-станцыя. Да канца тыдня пружанскі льнозавод прыступіў да цераблення лёну. У паўночнай зоне пазней, 10 пасля 3 ліпеня. У Брэсцкай вобласці лён вырошчваюць у Драгічынскім, Пружанскім, Бярозаўскім, Баранавіцкім і Ляхавіцкім раёнах. Гэтай культурай у рэгіёне занята звыш 6 тысяч гектараў. У мінулым годзе быў рэкордны ўраджай лёну за ўсю гісторыю Брэсцкай Харківской области. Аграрии так само зараз убирают озимый ячмень и огороднинный горошек.
1: На вуліцы ўсталявалася гарачае надвор'е, таму многія імкнуцца правесці свой адпачынак ля вады. Але не варта забываць, што вада нясе шмат небяспек. Важна выбіраць афіцыйна дазволеныя і правераныя месцы для купання. Іх пералік размешчаны на афіцыйным сайце Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Дно ў гэтых вадаёмах абследавана, ачышчана ад старонніх прадметаў, маюцца буі, якія абазначаюць межы заплыву, інфармацыйныя таблічкі з правіламі бяспекі. Пры знаходжанні на пляжы забараняецца заходзіць у ваду ў стане алкагольнага ап'янення, пакідаць дзяцей да 14 гадоў без нагляду ля вады, заплываць за буйкі, нагадала галоўны спецыяліст Цэнтра ўзаемадзеяння з грамадскасцю і СМІ Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Наталля Навумова.
3: С приходом лета водный отдых становится особенно притягательным, но цифры статистики заставляют задуматься. С начала купального сезона погибло 44 человека, в том числе 5 детей. Чтобы отдых в воде остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Выбирайте только предназначенные для купания места. Стихийные пляжи часто скрывают опасности, от неизвестного рельефа дна до водоворотов. Входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Алкоголь существенно снижает скорость реакции, ухудшает координацию движений и может спровоцировать мышечные судороги, что критически опасно на воде. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Ребенок может утонуть буквально за считанные секунды, даже там, где не глубоко. На рукавнике жилеты лишь дополняют, они отменяют родительский надзор. Рассчитывайте свои силы. Даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега. Неожиданная усталость, сильное течение или внезапное изменение погодных условий могут стать серьезной угрозой.
2: Вы слушаете программу «Брестская область. Акценты». Сустренимся после музычной паузы.
0: Брестская область. Акценты.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Катерина Пушкарова и Алексей Ляхович.
2: Протягиваем размову про основные новины и події Брестщини.
1: Новый заречный пляж у Бресте стал еще одним пунктом притягнения для горожан и користается великой популярностью. Про это рассказал наместник генерального директора по идеологичной работе Брестской городской жилево-коммунальной господарки Сергей Жуков. Пляж официально открытый для наведывания с 1 червня. Протяглость зоны отпочинку складая каля 200 метров. Инфраструктура позволяет разнастаить отпочинок. Есть участки для солнечных ваннов, дитячего и спортивного вольного часа. Об'екты доступны людям з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. На тэрыторыі новага пляжу створаны ўсе меры бяспекі. Тут размясцілі стацыянарны пост таварыства выратавання на вадзе, усталявалі сістэму відэаназірання. У перспектыве пляж і мост, на якім вядзецца рэканструкцыя, звяжа пешаходная прагулачная лінія. Разглядаецца стварэнне дадатковых пірсаў для адпачывальнікаў і рыбакоў, экастежкі, размяшчэнне зон з мангаламі. Тэрыторыю працягнем удосканальваць, падкрэсліў Сергей Жукаў.
3: Решение властей о создании еще одной зоны отдыха в городе Бресте было принято в октябре прошлого года. И по отзывам наших брестчан через социальные сети, через средства массовой информации, нам стало понятно, что это решение было правильное и абсолютно верное. Всего у нас было на тот момент 5 таких зон отдыха. И сейчас вот под названием «Заречный», а такое решение с названием было принято тоже нашими горожанами в виде голосования. Эта зона вмещает в себя 70 лежаков, которые установило наше дорожно-эксплуатационное предприятие, спортивные площадки. Здесь есть вся необходимая инфраструктура. Это туалеты, стоянка. Безусловно, самое главное, решены вопросы с безопасностью наших граждан при плавании. Установлен стационарный пост «Освод». Есть питьевая вода, душевые. Есть площадки для детей. Скажем прямо, есть все необходимое для полноценного и качественного отдыха. Ну и самое главное, мы решили, я считаю, большую проблему для нового нашего динамично развивающегося микрорайона Заречный, где проживает достаточно большое количество людей, которым действительно есть куда прийти, где отдохнуть с детьми и хорошо провести время. Финансирование данного объекта – это целевые деньги бюджетные нашего Брестского городского исполнительного комитета. От момента решения до момента реализации этого объекта прошло совсем немного времени. Это буквально несколько месяцев. Это было просто необходимо. Здесь каждый день мы видим большое количество наших людей. Стоянка полностью занята. Нет пределов для совершенства. Я думаю, пляж будет развиваться и в дальнейшем. Здесь появятся наверняка какие-то новые объекты. Будем работать над этим.
2: Сёлета ў Брэсцкай вобласці на перыяд жніва дадаткова прыцягнуць больш за 340 механізатараў і памочнікаў камбайнераў. Усяго ва ўборачнай кампаніі задзейнічаюць 1316 збожжаўборачных камбайнаў. Старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага аблвыканкама Анатоль Шуплянкоў распавёў, што 84 з іх папоўнілі парк сельгаспрадпрыемства ў сёлета. Такім чынам, сярэдняя нагрузка на камбайн падчас уборачнай кампаніі складае 265 гектараў. На адвоз ураджаю плануюць задзейнічаць 1618 адзінак транспарту. Да працы гатовыя 344 зернесушыльна-ачышчальных комплекса. У вобласці іх абнаўляюць кожны сезон. Анатоль Шуплянкоў дакладніў, што збожжавыя і зернебабовыя культуры без уліку кукурузы ў вобласці трэба будзе абмалаціць на плошчы каля 350 тысяч гектараў. Ресурсаў дастаткова, каб правесці уборку якасна і ў аптымальны тэрмін.
1: Звыш 500 мерапрыемстваў арганізавалі ў Брэсцкай крэпасці ў 2025 годзе. Пра гэта паведаміў дырэктар мемарыяльнага комплексу Александр Каркатадзе. Пры гэтым расце і колькасць наведвальнікаў, значную частку якіх складаюць госці з Расіі. На думку дырэктара мемарыяльнага комплексу, развіццё турыстычнага патэнцыялу мемарыяла павінна ісці ў цеснай звязцы з яго галоўнай місіяй – захаваннем памяці аб подзвігу абаронцаў айчыны. Такія месцы, як Брэсцкая крэпасць, перш за ўсё гэта памяць і толькі потым турыстычны аб'ект, падкрэсліў ён.
2: С 30 червня по 1 ліпеня на базе Брэсцкага дзяржуніверсітэта імя Пушкіна и областного института развития адукации отбудется 7-я международная практичная конференция «Бесперапынная адукация у галіне прыродазнаўчых навук и математики. Организация методология технология». Удзельнікі правядуць пленарное пасяджэнне, познаёмяцца с рэгіянальным вопытам, выступяць у секцыях, асноўным праблемным полем якіх стане фарміраванне дзяржаўнай палітыкі і арганізацыйнай падтрымкі ў сферы папулярызацыі развіцця натуральна-матэматычнай адукацыі. Для педагогаў Брэсцкай вобласці майстар-класы правядуць настаўнікі практыкі, трэнеры і кіраўнікі каманд Рэспублікі Беларусь на міжнародных спаборніцтвах.
1: Свята «Лунінецкія клубніцы» стартуе ў аграгарадку Дварэц Лунінецкага района 27 червня. Святочныя мерапрыемствы пачнуцца ў 14 гадзін і працягнуцца да паўночы. Гасцей чакае насычаная праграма. Конкурс кандытараў «Кандытар-фэст» стартуе ў 14 гадзін. У 15.45 пачнецца святочнае шэсце, пасля якога плануюць адкрыць малую архітэктурную форму клубніцы. З 15 до 20 гадзін будуць працаваць выставы подворкаў і кірмашы фермераў.
2: У суботу 27 червня с 10 до 12 годин во управлении внутренних справ Брэсцкага облвыканкама отбудется широкомасштабное мероприемство «День отчиненных дверей». Гостями облуправления станут навучэнцы классов правовой накерованности Брэшчыны, выхаванцы патриотичных клубов в области, члены молодежных отрядов аховы правопорядку и Белорусского республиканского союза молоди, войсковой частки 55-26, а так само молодые люди, которые в ближайшей будущей планируют связаться свой лёс со службой у органах внутренних справ. В программе выстава специальной техники, службовые собаки, департамента аховы, демонстрационные працы полиграфы, центра мониторингу громадской безпеки, сокрытые лайфхаки поспяховага поступления в академию, институт министерства внутренних справ, а так само приему на службу у органы внутренних справ и многое иншее.
1: Для кіроўцаў протягнули тестование оплаты парковок у центры Брэста. Платный режим у тестовом формате на трех центральных улицах будзе дзейнічаць да 28 чэрвеня. Гаворка ідзе пра ўчасткі на Пушкінскай, паміж Савецкай і Карбышава, Савецкай ад Міцкевіча да Пушкінскай і Карбышава ад Міцкевіча да Пушкінскай. Азнаёміцца з усімі даступнымі спосабамі і правіламі аплаты аўтамабілісты могуць на інфармацыйных стэндах каля парковачных зон або непасрэдна на афіцыйным сайте аператара.
2: У выходные дни контроль на дорогах Брэсцкой области будет узмоцнены. Держаутоинспекция прямая додатковые меры для безопасности дорожного руху и попереджения аварий. Экипажи ДПС ориентованы на выявление водителей автомобилей и мотоциклов, которые керуют транспортом у стане опьянения альбо без отповедного права керования. Так само под особливым контролем находятся велосипедисты и корыстальники сродков персональной мобильности, которые порушают потребования правил дорожного руху. Для повышения эффективности активно задейничаются мотопатрули и махчимости республиканской системы видеомониторингу громадской безпеки. Водителям рекомендуется уважливо сошить за своим самоотчуванием, выбирать беспечную худкость, выконывать правила обгону, заховывать спокой за рулем.
1: На гэтым пакуль усё.
2: С головными падеями Брэсцкой области вас знаёмили Алексей Ляхович и Катярина Пушкарова.
0: Брэсцкая область. Акценты. Слухай наших.